Christoffer på Radio ABC i nyhederne kl. 13, også med Anton Westerlin, Lamina Ossi og Entré, og her Olivia Rodrigo. Det her, det er Drop Dead. Mega nice på ABC.

Hæng ud med os på de sociale medier. 3, 2, 1, camera roll. TikTok, Instagram, Facebook. Follow me. Vi hedder Radio ABC.dk.